ބޮޑާވެ ކިބުރެ ރޫމަކީ މޫމިނުންގެ ސިފައެއް ނޫން ބޮޑާ ކަމަކީ އިންސާނާއަށް ޖެހޭ އިޖުތިމާޢީ ބަލި ތަހުގެ ތެރެއިން އެންމެ ނުރައްކާ ތެރިކަން ބޮޑު ބަލި ކިބުރުވެރިވެ ބޮޑާވެގެންވާ މީހާގެ ގާތުގައި އެހެން މީހުންނަކީ އެއްވެސް އަގެންނެ ނިކަމެތި ބައެއް އެކަހަލަ މީހުން އެހެން މީހުންނާ މުޢާމަލާއެއް ކުރާނީ ވަރަށް އިހާނެތި ގޮތަކަށް އެފަދަ މީހުންނަކީ މަތީ ވަޒީފާތަކެއް އަދާ ކުރަމުންދާ ބައެއްކަމުގައި ވަނީ ނަމަ އެމީހުންގެ ދަށުގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ މީހުން ތިބޭނީ އަބަދުވެސް ބިރުވެރި ހާލަތެއްގަ އެއީ އެމީހުންގެ ވެރިންގެ ދުލުން ބޭރުވެދާނެ ހުތުރު ބަސްތަކެއްގެ ސަބަބުންނާ ވަޒީފާގައި ދެމިތިބެވޭނޭ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ކުޑަކަމުން އެކަމުގެ ނަތީޖާއެކީ އެފަދަ މީހުން ހިންގާ އޮފީސްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭން ޖެހޭ ޚިދުމަތް އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް ބޮއްސުން ލަމުން ދިއުން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހަމަނުޖެހުން އުފެދުމަށް މަގު ފަހިވުން މީ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ހުރިހާ ޤައުމުތަކެއްގައިވެސް ފެތުރިފައިވާ ނުރައްކާތެރި އިޖުތިމާޢީ ބައްޔެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެއިންވެސް މަދުން ނަމަވެސް މިފަދަ މީހުން ފެންނަމުންދާކަމީ ހިތާމަ ހުރިކަމެއް ބައެއް މީހުން ބޮޑާވެ އުޅެނީ ނަސަބުގެ މޮޅުކަމުން ކަމަށް ބުނެވެ އަނެއްބަޔަކު ބޮޑާވަނީ ފައިސާވެރިކަމުން އަނެއްބަޔަކު ކިބުރުވެރިވެ ބޮޑާވަނީ ލިބިފައިވާ ޢިލްމުގެ މަތިވެރިކަމުން އަނެއްބަޔަކު ބޮޑާވަނީ އަދާ ކުރަމުންދާ ވަޒީފާގެ ގޮތުން ހެޔޮ ވިސްނުމެއް ދެއްވާފައިވާ އެއްވެސް މީހަކު އެހެން މީހުންގެ މައްޗަށް ބޮޑާވެ ކިބުރުވެރިވެއެއް ނޫޅޭނެ އެހެނީ އިންސާނާއަށް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ރަނގަޅުކަމަކީ މައިން ﷲ އޭނާއަށް ދެއްވާފައިވާ ނިޢުމަތެއް ފައިސާވެރިކަމާ ޢިލްމުވެރިކަމާ ހުނަރުވެރިކަމާ މަތީ ވަޒީފާއާ މި ކަންކަމަކީ ﷲ ދެއްވާ ނިޢުމަތްތަ އެކަންކަމަށް ޝުކުރުކޮށް ހުރުމީ ވާޖިބު ކަމެއް އެއީ އެކަންކަން ދެމި ހުރުމަށް ލިބޭ ބާރެއްވެސްމެ ޝުކުރު ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ތިމާ ފަދަ އަހުންނާ އުޚުތުންނަށް ކަމޭ ހިތުމާ ޯގާ ތެރިވުމާ މަޑުމޮޅިވުމާ ބޮޑާކަން ދޫކޮށްލުމާ ރީތި މުޢާމަލާއެއް ކުރުން ހިމެނެ އެގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމުން ތިމާއަށް އެހެން މީހުން ކަމޭ ހިތާ ﷲ ގެ ރުހި ބޮޑިގަތުން ލިބޭނެ ތިމާ ހިންގާ އޮފީހެ ނުވަތަ ކުރާ ކަމެއް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ކާމިޔާބީގެ ލަނޑު ދަނިޔާ ހަމަޔަށް ވާޞިލުވުމުގެ މަގު ފަހިވާނެ ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޙަދީޘެއްގައިވެ وما تواضع احد لله الا رفعه الله المسلم ماني الله اتكا مدو موليوا اككويس اكلانگه امي هگگه درجه متيوري نكورو واي نوے بوداوي كيبور وريوي اولونو ميهونگه واهكا كيرتي قرانوگه اتا سورتيگا بيان كورو وافاوي ايگه ترين اككي قارون نامك كيونو ميه ايناگه އެންމެ ޢިއްޒަތުގެ ދުވަހު އޭނާއާ އޭނާގެ ލަޝްކަރާ ހުރިހާ މުދަލަކާއެކު ﷲ ގެ އަމުރު ފުޅަށް ގަންބަވައިގަތީ އެއީ ކިބުރުވެރިވެ ބޮޑާވެ ގަތުމުގެ

ފަހެ އެކަލޭގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ އަހުލު ވެރިންގެ ގާތަ ސިއްރިޔާތުގައި ވަޑައިގަތެއް އަދި ރޫފަ ރަނގަޅު ޅަގެރިއެއް ފިއްސަވައިގެން ގެންނެވީ

ފަހެ އެކަލޭގެ ފާނުގެ ހިއްޕުޅަށް އެވުރެންނާ މެދު ބިރުވެރި ކަމެއް ވަދެއްޖެ އެ މެހުމާނުން ދެންނެ ވޫވެ ކަލޭގެ ފާނު ބިރުފުޅުގެން ވަޑައި ނުގަންނަވާށ ތިމަންމެންނީ ކަލޭގެ ފާނުގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެ ފޮނުއްވި މަލާއިކަތުން ނީމުވެ އަދި އެ މެހުމާނުން އެކަލޭގެ ފާނަ ޢިލްމުވެރި ދަރިކަލަކު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރު ދެއްވޫވެ

ފަހެއް އެ އުފާވެރި ޚަބަރު އަސަވަ އެކަލޭގެ ފާނުގެ އަންބިކަނބަލުން ހަޅޭ ފުޅު ލައްވަމުން ވަޑައިގަތެއް އަދި އެކަމަނާގެ މޫނު ފުޅުގައި ތަޅުއްވަމުން ވިދާޅުވި އަހުރެންނީ ދަރިމައިންވާ މުސްކުޅިޔަ ކީމެ އަހުރެންނަށް ދަރިއަކު ލިބޭނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެއް

މީ އާދެއަށް ޚިލާފު ކަމެއް ނުން ތުމެ ތުވެފަ މިސާލަކަށް ފެނުގައި އަލިފާން ރޯކުރުން ފެނުގައި އަލިފާން ހިފައިފިއަށް ލާހިކަނު ނިވާލާކަ ގޭތަ މިހާރު މިއޮތީ ލޭގ އަލިފާން ރޯކުވަފަ ސީދަ ލޭގ އެހެންވީ ދެން ލާހިކެއް ނުންތަ ލޭގ އެ ހިނގާ ވިހައިން އަސަރެ ފިލުވާލުމަކީ އިންސާނަގެ ޖިސްމަ ވަރަށް ނުރައްކާ ކަމެއް ދެން ބައި ވަރަށް މަދުފާރުގެ ސަލާމެސް ވެދާނެ އެހެންވީމަ މިނ އެބުރަނީ ކިހާވަރެއް އެވީ ހިއްވެސް ދިނީމެ ޭނ ހިވެސް ދީފާ އަނެކަ ރުހިފާ ހީލާފޭ އައި އިނގޭތަ އެހެނުވެސް ދެން މިވިޔަތޮހީ ޝޯހުން ފުރުވާ ގޮތަށޭ ތިމަންނަ މި ރޯކޮށްލާފަ އެ ވަނީ ޝޯހަކީ މަސް އަޝޯހުކުރުން ޭތ މަސްތުކުރުން ނުވަތަ ހައިރާންކުރުން އެގޮތަށް މާނުކުރުން ޭތ އެހެން އެހާވަށެއް މި ދިނީ އަނިޔާ އަނިޔާއަށް ދިންވާހަކަށް މިބުނަނެ ބޭވަފާ ނުވިޔަސްވެސް ލޭގެ ރޯކޮށްލެވިދާނެ ހެން އަދި ދެންއޮއް ކަޑިއަށް ދިޔާމެ އެނގޭނީ މިއުޅެނީ ބޭވަފާވެގެންތޯ ވަފާވެގެންތޯ

ފަހެން އެވުރެންގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެ އަމުރުފުޅާ ޚިލާފުވެ އެވުރެން ކިބުރުވެރި ވޫވެ ދެން އެވުރެން ބަލަބަލާ ތިއްބާ ހޮނު ގުގުރި އެވުރެންގާ ހިފިއެ އެބަހީ އެވުރެން ހަލާކު ކޮށްލިއެ

ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އަނިޔާވެރިވި މީސަކުންނަން ޢަޒާބުގެ ޙިއްސާއިން ހުއްޓެ. އެއީ އެވުރެންގެ އެކުވެރިން ކަމުގައިވި މީހުންނަށް ހުރި ޢަޒާބަކާ އެއްފަދަ ޙިއްސާއެކެ. ފަހެ ޢަޒާބު އަވަސްވުން އެދި ތިމަން ރަސްކަލާންގެ ޙަޟްރަތަށް އެވުރެން ނޭދޭ ހުށިކަމެއް